Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

HM Al-Muwahidin dan Hajah Sarinah untuk almarhum Haji Mitro Diharjo bin Simun, almarhumah Hajah Suparti binti Suro Diharjo, almarhum Haji Abu bin Ningkung, almarhumah Hajah Kriting bin Nabru 300 ribu. Dari Haji Maskur untuk almarhumah Haji Ahmad Sa'duddin bin Haji Mukhtar, almarhumah Haji Atikoh binti Haji Murdani, almarhum Haji Yaakub Yusmet bin Tamat, almarhum Haji Asep Abdurrahman, almarhumah Hajah Nur Nabiyah 250 ribu. Untuk almarhum Haji Salamun dan istri Nurul Huda 200 ribu. Dari Haji Syamsul Ma'arif Haji Salamun 200 ribu. Dari Thomas Sel untuk almarhum Haji Tohir bin Ali, almarhumah Hajah Hanifah binti Sarbini, almarhumah Hajah Maryam binti Marzuki 200 ribu. Dari Haji Abu A'la Al-Maududi untuk almarhum Haji Abdul Karim bin Hajah Ma'ani, almarhumah Hajah Nasuha binti Muhayyar, almarhum Haji Endang Saifullah bin Haji Abdul Karim 200 ribu. Dari Syamsul Anwar Eskom MM dan istri Al-Awabin 200 ribu. Dari Haji Abdul Wahid Hajah Nenti An-Nur 200 ribu. Untuk almarhum Haji Nijan Napih dan almarhumah Hajah Maryam binti Samol 150 ribu. Dari Haji Sanin Hajah Rogaya untuk almarhum Haji Ibrahim dan istri, almarhum Haji Abu dan istri 150 ribu. Untuk almarhum Amiri dan istri, almarhum Asmali dan istri, almarhum Ustadz Masturo dan istri 150 ribu. Untuk almarhum Haji Markodi, almarhumah Hajah Maryamah 150 ribu. Untuk almarhum Haji Madinatul Ilmi bin Kiai Haji Masnin 100 ribu. Untuk almarhum Haji Saiful Bahri bin Hajah Masnah dan almarhum Haji Pilah Akbar bin Haji Saiful Bahri 100 ribu. Untuk almarhum Haji Salamun, almarhumah Hajah Muhinih binti Haji Buhin Nurul Huda 100 ribu. Untuk almarhum Haji Abdul Bakir Haji Bantong, almarhumah Hajah Mardiyah binti Rosni, almarhum Haji Muhasan Haji Rihi, almarhumah Hajah Hasanah binti Timin 100 ribu. Untuk almarhum Haji M. Toha bin Ahmad dan istri, almarhum Haji Markodi bin Haji Pici, almarhumah Nur Aini binti Haji Markodi 100 ribu. Dari Muhali untuk almarhum Haji Marjuki bin Japat dan istri 100 ribu. Dari Lydia Amelia Mulia 100 ribu. Dari Mugni untuk almarhum Nurjannah binti Abdurrahman, almarhum Abdurrahman dan istri, almarhum Mayar dan istri 100 ribu. Dari Hajah Wahidah untuk almarhum Haji Mursal Biran dan istri, almarhum Haji Muhajir bin Saadi, almarhum Haji Abdul Somad bin Haji Mursal, almarhum Kusnadi bin Haji Mursal 100 ribu. Dari toko kita berkah depan Masjid At-Taqwa 100 ribu. Dari kue pancong depan Masjid At-Taqwa 100 ribu. Dari Ustaz Haji Abdul Muiz Muhasim MPD untuk almarhum Haji Muhasim bin Haji Ilyas, almarhumah Hajah Nyainah binti Bunaya 100 ribu. Dari hamba Allah untuk almarhum Haji Abdul Qahar bin Dimroh, almarhumah Hajah Nawirah binti Haji Nawir 100 ribu. Dari Ibda Komarudin Matalih SPSI untuk almarhum Haji Hasan Basri, almarhumah Hajah Asia, almarhum Haji Markodi, almarhum Kiai Haji Zubair Dasuki 100 ribu. Dari Matali Haji Markodi dan istri untuk almarhum Haji Hasan Basri dan istri, almarhum Haji Markodi, almarhum Haji Pici dan istri, almarhum Muhayyar dan istri 100 ribu. Untuk almarhum Najarih bin Haji Basri, almarhum Haji Basri dan istri, almarhum Manan dan istri 100 ribu.

0: sujud alal akol salah sama rot 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan akrabul waqt bainana wa bainallah, paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Bio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.